Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Pārvadājumiem uz Daugavpili akciju sabiedrība pasažieru vilciens plāno nomāt Igaunijas Stadler Flirt dīzeļvilcienus. Jūnija beigās veica tehnisko testa braucienu uz Daugavpili. Elron valdes priekšsēdētājs Lauris Betlems skaidroja, ka testa brauciens notika pēc tam, kad Tallina Tartu Rīga nakts reisa vilciens bija ieradies Rīgā. Brauciens noritēja veiksmīgi un apstiprināja ritošā sastāva tehnisko piemērotību šim dzelzceļa posmam, apliecināja Betlems. Modernie vilcieni nodrošinās dienas pēdējo Rīga-Daugavpils reisu un agrā rīta Daugavpils-Rīga reisu. Betlems atzīmē, ka Elron šis projekts ir pievilcīgs, jo tas ļautu palielināt vilciena efektīvo izmantošanas laiku. Pat laban Tartu Rīga vilciens nakšņo Rīgā, un šo dīkstāves laiku varētu izmantot daudz efektīvāk, piebilda Betlems. Nākamnedēļ, 11. jūlijā, Daugavpils cietoksnī notiks 9. starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Tas pulcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Čehijas. Pasākuma rīkotāji sola, ka autentiskie formastērpi, militārās ainas un vēsturiskā vide radīs sajūtu, ka cietoksnis atgriezies 19. Gadsimta sākuma notikumos, kad tas pirmo reizi stājās pretī Napoleona armijai. Cietoksnī pulkstens 11.30 paredzēta svinīga Nikolaja vārtu atvēršana un vēsturisko tēlu parāde. 12. Lielgabala šāviens iezīmēs brīdi, kad cietoksnis pilnībā iesaistās svētku norisē. Tajā pašā laikā pie Martinsona mājas darbosies bērnu pilsētiņa ar piepūšamajām atrakcijām, koka spēlēm, mini zoo un radošajām darbnīcām. 8. Bastiona pagalmā no pulksten 12. Darbosies militārā nometne ar telšu pilsētiņu, ieroču demonstrējumiem un karavīru ikdienas atveidojumiem. Pulkstens 1. Dienā rekrūšu skolā varēs uzzināt, kāda bija karavīru dzīve pirms vairāk nekā 2 gadsimtiem. Pulkstens 2. Dienā Rotko muzeja pagalmā muzicēs Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris. Pulkstens 3. Nikolē vārtos notiks sardzes maiņa, kam sakos festivāla oficiālā atklāšana un sitam instrumentu grupas Ekho uzstāšanās. Pulkstens 4. Notiks cietokšņa aizsardzības ainu vēsturiskā rekonstrukcija, kurā piedalīsies 15 klubi no 5 valstīm, atdzīvinot 1812. Gada notikumus. Vakara programmā iecerētas ampīra deju meistarklases, muzicēs ambeļu, kultūras studija Speiga, uzstāsies vēsturisko deju klubi un skanēs klasiskā mūzika. Pulkstens 9. Vakarā Rotko muzeja pagalmā sāksies lielā ampīra stila balle. Daugavpils jeb Dinaburgas cietoksnis ir jaunākais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. Tas tika būvēts gatavojoties Napoleona iebrukumam un 1812. Gadā vēl nepabeigts veiksmīgi izturēja pirmos uzbrukumus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus vecumā no 50 gadiem bez maksas piedalīties airēšanas nodarbībās. Tas notiek Lielā Stropezera airēšanas bāzē Stropilā 40. Nodarbību laikā varēs apgūt airēšanas pamatus, uzlabot kustību koordināciju, koncentrēšanās spējas un paškontroli, kā arī aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā un satikt domu biedrus. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 27021 774. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Шум, толпа и суета. Скорей бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.
2: 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 10:00.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Spokojnē, vi v bezopasnosti. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī – no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis – Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Сегодня ваши музыкальные просьбы не задерживаются в листе ожиданий надолго. Сразу же, практически через минуты две, три, одну покидают его. Рок-острова, ничего не говори. Валерий, это для вас. Хорошего дня еще раз.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Vācija cer savās rūpnīcās ražot vairāk ASV izstrādātu ieroču. Par to paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Pieprasījums pēc ASV ieročiem, īpaši raķetēm un pretgaisa aizsardzības sistēmām, piemēram Patriot, strauji pieaudzis karu un globālo krīžu dēļ. Ieroču krājumi, kas intensīvi izmantoti Ukrainā un tuvajos austrumos, sāk izsīkt. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte atzinīgi novērtēja Vācijas centienus stiprināt militāro potenciālu un ieroču ražošanas jaudu. Vācija ir rūpniecības lielvalsts ar lieliem aizsardzības uzņēmumiem un pasaules līmeņa pētniecības iestādēm, norādīja Rutte. Viņš piebilda, ka Krievija joprojām būs ilgtermiņa drauds Eiroatlantiskajai drošībai arī pēc tam, kad karš Ukrainā būs beidzies. Krievijas vēstniecība Stokholmā paziņoja, ka šonakt droni nometuši vēstniecības teritorijā sprīdzekļa imitāciju un izlējuši sarkanu krāsu. Tā nav vienkārši provokācija, bet gan acīmredzams mēģinājums iebiedēt Krievijas pārstāvniecības darbiniekus, paziņoja vēstniecība. Tā apgalvoja, ka Zviedrijas varas iestādes izmeklē vairāk nekā 10 līdzīgus incidentus pie vēstniecības, taču izmeklēšana pēdējo divu gadu laikā nesot devusi nekādus rezultātus. Francijas nacionāla konservatīvā politiķe Marine Le Pen paziņojusi, ka nākamgad nekandidēs prezidenta vēlēšanās, ja Parīzes apelācijas tiesa viņai piespriedīs valkāt elektronisko aproci. Zemākas instances tiesa pagājušajā gadā uz 5 gadiem liedza Le Penai kandidēt vēlēšanās saistībā ar Eiropas parlamenta viltus darba vietu afēru. Tajā bija iesaistīta viņa un citas nacionālās apvienības amatpersonas. Le Penai tika piespriests arī 4 gadu cietumsots, no kuriem 2 gadi jāizcieš nosacīti un 100 000 eiro naudas sots. Politiķe, kas 3 reizes kandidējusi uz Francijas prezidenta amatu, uzstāja, ka nav vainīga un spriedumu pārsūdzēja. Apelācijas tiesa spriedumu pasludinās otrdien. Francijā nākamo prezidenta vēlēšanu pirmā kārta paredzēta 2027. gada 18. aprīlī. Vācijas valdošā koalīcija vienojusies par plašām reformām, lai atdzīvinātu ekonomiku un apturētu partijas alternatīva Vācijai popularitātes pieaugumu. Par to šodien paziņojas Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Reformu pakete ietver ienākuma nodokļa samazināšanu 10 miljardu eiro apmērā, taču tas tikšot kompensēts palielinot nodokļus bagātajiem. Plānotas arī izmaiņas pensiju sistēmā, kas galu galā paredz pensijas vecuma paaugstināšanu līdz 67 gadiem. Sijā Rēzeknes slimnīca darbiniekiem prēmijās izmaksāts vairāk nekā 500 000 eiro. Tas notika jūnijā, atzīmējot medicīnas darbinieku dienu. Pašvaldība atzinīgi novērtē Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Maritas Zeltiņas lēmumu apbalvot slimnīcas darbiniekus piešķirot 671 darbiniekam, no kuriem 156 ir ārsti, prēmijas ar kopējo apmēru gandrīz 556 392 eiro. Ārstniecības iestādes vienīgā īpašniece ir Rēzeknes pašvaldība. Augšdaugavas novadā robežsargi vakar aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Tas notika Laucesas pagastā, kad pārbaudēji apturēja automašīnu, kuras salonā konstatēja 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.

Pulkstens 21 un 22. Trešā tramvaja maršrutā no pieturas Buķļerova iela nebūs tramvaja pulkstens 20.31 un 21.27 minūtēs, bet no pieturas cietoksnis pulkstens 21.12. Savukārt piektā tramvaja maršrutā no pieturas cietoksnis šonakt atcelts tramvajs pulkstens 2.08 minūtēs. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255-06-255.
1: Krāmē un brauc!
3: Шум толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Vācija cer savās rūpnīcās ražot vairāk ASV izstrādātu ieroču. Par to paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Pieprasījums pēc ASV ieročiem, īpaši raķetēm un pretgaisa aizsardzības sistēmām, piemēram Patriot, strauji pieaudzis karu un globālo krīžu dēļ. Ieroču krājumi, kas intensīvi izmantoti Ukrainā un tuvajos austrumos, sāk izsīkt. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte atzinīgi novērtēja Vācijas centienus stiprināt militāro potenciālu un ieroču ražošanas jaudu. Vācija ir rūpniecības lielvalsts ar lieliem aizsardzības uzņēmumiem un pasaules līmeņa pētniecības iestādēm, norādīja Rutte. Viņš piebilda, ka Krievija joprojām būs ilgtermiņa draudz Eiroatlantiskajai drošībai arī pēc tam, kad karš Ukrainā būs beidzies. Krievijas vēstniecība Stokholmā paziņoja, ka šonakt droni nometuši vēstniecības teritorijā spridzekļa imitāciju un izlējuši sarkanu krāsu. Tā nav vienkārši provokācija, bet gan acīmredzams mēģinājums iebiedēt Krievijas pārstāvniecības darbiniekus, paziņoja vēstniecība. Tā apgalvoja, ka Zviedrijas varas iestādes izmeklē vairāk nekā 10 līdzīgus incidentus pie vēstniecības, taču izmeklēšana pēdējo 2 gadu laikā nesot devusi nekādus rezultātus. Francijas nacionāla konservatīvā politiķe Marine Le Pen paziņojusi, ka nākamgad nekandidēs prezidenta vēlēšanās, ja Parīzes apelācijas tiesa viņai piespriedīs valkāt elektronisko aproci. Zemākas instances tiesa pagājušajā gadā uz 5 gadiem liedza Le Penai kandidēt vēlēšanās saistībā ar Eiropas parlamenta viltus darba vietu afēru. Tajā bija iesaistīta viņa un citas nacionālās apvienības amatpersonas. Le Penai tika piespriests arī 4 gadu cietumsots, no kuriem 2 gadi jāizcieš nosacīti un 100 000 eiro naudas sots. Politiķe, kas 3 reizes kandidējusi uz Francijas prezidenta amatu, uzstāja, ka nav vainīga un spriedumu pārsūdzēja. Apelācijas tiesa spriedumu pasludinās otrdien. Francijā nākamo prezidenta vēlēšanu pirmā kārta paredzēta 2027. gada 18. aprīlī. Vācijas valdošā koalīcija vienojusies par plašām reformām, lai atdzīvinātu ekonomiku un apturētu partijas alternatīva Vācijai popularitātes pieaugumu. Par to šodien paziņojas Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Reformu pakete ietver ienākuma nodokļa samazināšanu 10 miljardu eiro apmērā, taču tas tikšot kompensēts palielinot nodokļus bagātajiem. Plānotas arī izmaiņas pensiju sistēmā, kas galu galā paredz pensijas vecuma paaugstināšanu līdz 67 gadiem. Sijā Rēzeknes slimnīca darbiniekiem prēmijās izmaksāts vairāk nekā 500 000 eiro. Tas notika jūnijā, atzīmējot medicīnas darbinieku dienu. Pašvaldība atzinīgi novērtē Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Maritas Zeltiņas lēmumu apbalvot slimnīcas darbiniekus piešķirot 671 darbiniekam, no kuriem 156 ir ārsti, prēmijas ar kopējo apmēru gandrīz 556 392 eiro. Ārstniecības iestādes vienīgā īpašniece ir Rēzeknes pašvaldība. Augšdaugavas novadā robežsargi vakar aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Tas notika Laucesas pagastā, kad pārbaudēji apturēja automašīnu, kuras salonā konstatēja 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Šonakt saistībā ar būvdarbiem Jelgavas ielas pārbūvēja Daugavpilī tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Tramvaju maršrutā numur 1 no pieturas Butļerova iela atcelti reisi šovakar no 20:40, naktī 00:05 un 4:20 paredzētie reisi. No pieturas stacija nekursēs tramvaji pēc 20:21, bet naktī 00:27 un 4:40 tramvaju maršrutā numur 2 no pieturas Butļerova iela atcelti reisi 20:34 un 21:34, bet no pieturas Latvijas maiznieks 20:21 un 22:00. Trešā tramvaja maršrutā no pieturas Butļerova iela nebūs tramvaja 20:31 un 21:27, bet no pieturas cietoksnis 20:12. Savukārt piektā tramvaja maršrutā no pieturas cietoksnis šonakt atcelts tramvajs 2:08. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbilcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Vācija cer savās rūpnīcās ražot vairāk ASV izstrādātu ieroču. Par to paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Pieprasījums pēc ASV ieročiem, īpaši raķetēm un pretgaisa aizsardzības sistēmām, piemēram Patriot, strauji pieaudzis karu un globālo krīžu dēļ. Ieroču krājumi, kas intensīvi izmantoti Ukrainā un tuvajos austrumos, sāk izsīkt. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte atzinīgi novērtēja Vācijas centienus stiprināt militāro potenciālu un ieroču ražošanas jaudu. Vācija ir rūpniecības lielvalsts ar lieliem aizsardzības uzņēmumiem un pasaules līmeņa pētniecības iestādēm, norādīja Rutte. Viņš piebilda, ka Krievija joprojām būs ilgtermiņa draudz euroatlantiskajai drošībai arī pēc tam, kad karš Ukrainā būs beidzies. Krievijas vēstniecība Stokholmā paziņoja, ka šonakt droni nometuši vēstniecības teritorijā spridzekļa imitāciju un izlējuši sarkanu krāsu. Tā nav vienkārši provokācija, bet gan acīmredzams mēģinājums iebiedēt Krievijas pārstāvniecības darbiniekus, paziņoja vēstniecība. Tā apgalvoja, ka Zviedrijas varas iestādes izmeklē vairāk nekā 10 līdzīgus incidentus pie vēstniecības, taču izmeklēšana pēdējo 2 gadu laikā nesot devusi nekādus rezultātus. Francijas nacionāla konservatīvā politiķe Marine Le Pen paziņojusi, ka nākamgad nekandidēs prezidenta vēlēšanās, ja Parīzes apelācijas tiesa viņai piespriedīs valkāt elektronisko aproci. Zemākas instances tiesa pagājušajā gadā uz 5 gadiem liedza Le Penai kandidēt vēlēšanās saistībā ar Eiropas parlamenta viltus darba vietu afēru. Tajā bija iesaistīta viņa un citas nacionālās apvienības amatpersonas. Le Penai tika piespriests arī 4 gadu cietumsots, no kuriem 2 gadi jāizcieš nosacīti un 100,000 eiro naudas sots. Politiķe, kas 3 reizes kandidējusi uz Francijas prezidenta amatu, uzstāja, ka nav vainīga un spriedumu pārsūdzēja. Apelācijas tiesa spriedumu pasludinās otrdien. Francijā nākamo prezidenta vēlēšanu pirmā kārta paredzēta 2027. gada 18. aprīlī. Vācijas valdošā koalīcija vienojusies par plašām reformām, lai atdzīvinātu ekonomiku un apturētu partijas alternatīva Vācijai popularitātes pieaugumu. Par to šodien paziņojas Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Reformu pakete ietver ienākuma nodokļa samazināšanu 10 miljardu eiro apmērā, taču tas tikšot kompensēts palielinot nodokļus bagātajiem. Plānotas arī izmaiņas pensiju sistēmā, kas galu galā paredz pensijas vecuma paaugstināšanu līdz 67 gadiem. Sijā Rēzeknes slimnīca darbiniekiem prēmijās izmaksāts vairāk nekā 500,000 eiro. Tas notika jūnijā, atzīmējot medicīnas darbinieku dienu. Pašvaldība atzinīgi novērtē Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Maritas Zeltiņas lēmumu apbalvot slimnīcas darbiniekus piešķirot 671 darbiniekam, no kuriem 156 ir ārsti, prēmijas ar kopējo apmēru gandrīz 556,392 eiro. Ārstniecības iestādes vienīgā īpašniece ir Rēzeknes pašvaldība. Augšdaugavas novadā robežsargi vakar aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Tas notika Laucesas pagastā, kad pārbaudēji apturēja automašīnu, kuras salonā konstatēja 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Šonakt saistībā ar būvdarbiem Jelgavas ielas pārbūvei Daugavpilī tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Tramvaju maršrutā numur 1 no pieturas Butļerova iela atcelti reisi šovakar no 20:40, naktī 00:05 un 4:20 paredzētie reisi. No pieturas stacija nekursēs tramvaji pēc 20:21, bet naktī 00:27 un 4:40 tramvaju maršrutā numur 2 no pieturas Butļerova iela atcelti reisi 20:34 un 21:34. Bet no pieturas Latvijas maiznieks 21:00 un 22:00. Trešā tramvaja maršrutā no pieturas Butļerova iela nebūs tramvaja 20:31 un 21:27 minūtēs, bet no pieturas cietoksnis 21:12. Savukārt piektā tramvaja maršrutā no pieturas cietoksnis šonakt atcelts tramvajs 2:08 minūtēs. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbilcijā. Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Vācija cer savās rūpnīcās ražot vairāk ASV izstrādātu ieroču. Par to paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Pieprasījums pēc ASV ieročiem, īpaši raķetēm un pretgaisa aizsardzības sistēmām, piemēram Patriot, strauji pieaudzis karu un globālo krīžu dēļ. Ieroču krājumi, kas intensīvi izmantoti Ukrainā un tuvajos austrumos, sāk izsīkt. NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte atzinīgi novērtēja Vācijas centienus stiprināt militāro potenciālu un ieroču ražošanas jaudu. Vācija ir rūpniecības lielvalsts ar lieliem aizsardzības uzņēmumiem un pasaules līmeņa pētniecības iestādēm, norādīja Ritte. Viņš piebilda, ka Krievija joprojām būs ilgtermiņa drauds Eiroatlantiskajai drošībai arī pēc tam, kad karš Ukrainā būs beidzies. Sijā Rēzeknes slimnīca darbiniekiem prēmijās izmaksāts vairāk nekā 500 000 eiro. Tas notika jūnijā, atzīmējot medicīnas darbinieku dienu. Pašvaldība atzinīgi novērtē Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Maritas Zeltiņas lēmumu apbalvot slimnīcas darbiniekus piešķirot 671 darbiniekam, no kuriem 156 ir ārsti, prēmijas ar kopējo apmēru gandrīz 556 392 eiro. Ārstniecības iestādes vienīgā īpašniece ir Rēzeknes pašvaldība. Augšdaugavas novadā robežsargi vakar aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Tas notika Laucesas pagastā, kad pārbaudēji apturēja automašīnu, kuras salonā konstatēja 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Šonakt saistībā ar būvdarbiem Jelgavas ielas pārbūvē Daugavpilī tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Tramvaju maršrutā numuru 1 no pieturas Butļerova iela atcelti reisi šovakar no 20:40, naktī 00:05 un 4:20 paredzētie reisi. No pieturas stacija nekursēs tramvaji pēc 20:21, bet naktī 00:27 un 4:40 tramvaju maršrutā numuru 2 no pieturas Butļerova iela atcelti reisi 20:34 un 21:34, bet no pieturas Latvijas maiznieks 21:00 un 22:00. Trešā tramvaja maršrutā no pieturas Butļerova iela nebūs tramvaja 20:31 un 21:27 minūtēs, bet no pieturas cietoksnis 21:12. Savukārt piektā tramvaja maršrutā no pieturas cietoksnis šonakt atcelts tramvajs 2:08. Studijā bija Juris Saukāns.